0: Nazi izindaba zinanda 88.4 FM nonondunduzo nomvalo.
1: Lezi zokubumbana kwehora lesikhombisa ekuseni sawubona uphiko.

ngelide waphila nawo ngicela lo mthwalo ushaye phansi khona izinto esithula uNkulunkulu kodwa futhi kunezinto okumele kube yithini esizethulayo lezi zinto sihlukane nazo kunabantu esingaba lema empilweni zethu sibabiza